0: Kisoboka.
1: Kisoboka.
0: Abe bali uwa.
1: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba za simu. 07707-8-1174.
2: Hey, hey. Dada ni Airtel onjikuwe. Kwa shumaje, eh, Jedwin is shi shabaya.
1: 07-54-666-327.
2: Mufuze. Nzo nago lungereza ndumani. Zero musamvu, musamvu, zero. Nsamvu mumunana. Kuminemu. Nsamvu munya. Nezira musamvu, tano nya. Nkaga mumukaga. Nkaga musatu. Habili mumusamvu. Tugende katika. Habili yetu nubali nzo kugara umana.
3: Ulodinga laka deli bando. Laka deli bando. Laka deli bando.
4: Kalakata. Kalakata. Mikono juu.